0: ka jebe na ahia kedo ye ni abia mepere nuzo
1: o nai nna yi mgbodo ma
0: mgbodo mu ori akun ke ke ma
1: ade mo ma
0: kedo bo ni ka ni
1: ase na ka o ga fa be ti fa ye ji se fe na abania
0: o ni ma ngbe si ju le ji e ma ri ara akun ke yi me ne yi otutu e fe ro wa nke sarapa abakose anja na miri
2: no ye ka o no ye anu na ko ta to lu bo ye ka o
3: ndị be anyị ihe ejije a na-akọwa bụ iji ije abalị adịrọ mma ịpụọ n'oge nata n'oge daalụnụ.
4: Ọ bụrụ na ị chọrọ ka ụlọ akwụkwọ gị sonyere anyị na mmemme a